કે એ વસ્તુ વસ્તુનું કોઈ લેન એને બદલે ખાન દુઃખ નથી. મરદાન કાહી ચીર ફિરતા હતા और इस वस्तु के लैन वाला कोई ग्राहक नहीं. हर चीज चौरस के मरदाना खड़ा हो गया. सोच रहा है मार्क ने उठ के एडी वड्डी दात बख्शी हर के लैन वाला कोई कौन लगेगा. इसकी मरदाने में सामने तक आए तो अरायण बैठी जिसकी टोकरी गाजर के मूलियां मरदाने ने सोचा चलो मैं इस अरायण में दे देंगे कुछ खाण में दे देंगे के अपने पेट में चुपका दिए थे भुखना दुख दूर कर मरदाना अरैण के कोल आके खड़ो मुठ खोली देके आ माई आ लवेगी अरैण ने तकिया ते सिर फिर मैं इस पत्थर नु की करना और ख्याल है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा चलो ले लेनी है मेरे बच्चे पे खेलन बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता कितनी कोशिश कर बच्चों खिलौने लेके देते हैं पैसे देते हैं मिठाइयां देते हैं साढ़े बच्चे खुश हो बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता की कितनी कुर्बानी है अनो बच्चे हैं जो वड़े होके माता पिता की खुशी है माता पिता ने बच्चे की खुशी वास्ते कितनी बड़ी कामना की और वो बच्चा धन है जो माता पिता की शक्ति बाबा आनंद सिंह जी महाराज पूर्ण महापुरुष अपनी पवित्र पावन रचना को वचन कर दे कि जिस बच्चे ने माता पिता की प्रसन्नता ले ली है उस उत्ते रब की सदा ही प्रसन्नता सदा ही क्योंकि माता पिता की बड़ी कहानी पहलू साहबा ने बाणी की लिखा गुरुदेव माता गुरुदेव अरण्य तकिया है तो पत्थर पर चमकना बड़ा है लै लेनी है मेरे बच्चे पैके ले मरदाने ने किया माई इन्हे बदले की दे देंगी पहली साध संगत अरायण ने टोकरी विचों एक मूली चुकी मरदाना बड़ा हैरान है मालिक ने तो किया मरदानिया बड़ी वड्डी दात है
پہلے تو لین والا کوئی گاہک نہیں ملے جی ملے تو مل کی پیا ایک مل پردانے نے کیا مائی ایک مولی تھوڑی ہے تو دو مولیاں تو دے رین ہس کے میں تو ایک مولی بھی تیرے اتنے احسان کر کے پی دوں پردیسی جاپنا دوروں آیا جاپنا دور کا پابی جاپتا ہے کیونکہ تیرے پیروں کی دھوڑ پر بٹے بھی چلو گی ایک مولی بھی ایسا مردانہ اگے اگے حلوائی کی دکان حلوائی نے طرح طرح دیا مٹھائیاں کافی تیار کر کے سونے چاندی دے ورت لگا کے تھالاں رکھی سادیاں مٹکائیاں ول کر کے بھوکے مردانے کے منہ پانی پایا مطلب حلوائی نو دے دیتی گاہکوں کی بھیڑ پہاڑ تو بڑی مردانہ لنگدا لنگدا حلوائی دے کول کیوں جی آ لو گے ہلوائی نے تکیا تو سر پھر میں شروع کی کرنا خیال آیا ادھی شتاکی کا وٹا گم ہو گیا وہی تھان سے رکھ لیا کرتے اسے پتھر دے وٹے چاہیے جس طرح لوہے دے وٹے کئی طرح کے سادن بن گئے ہیں ہوں کا اور اس ویلے پتھر دے ہوں بھی کدے سلطان پور تھی جا جتھے میرے دھن گرو نانک پاتشاہ جی نے مودی خانہ چلائے دکان چلائی تکڑی تو وہ وٹے ہوں بھی پے ہلوائی بھی پکے ہے تو پتھر پر چمکدا بڑا میرا بھی اپنی اسٹاکی کا وٹا گم ہو گیا وہی تھان سے رکھ لوا گا ہلوائی کہ لگا میں مردانے نے کیا یہ بدلے پھر مٹکائی کنی دوں گے ہلوائی نے کیا ان پا مٹکائی مردانے نے کیا جی پا تھوڑی ہے کوئی زیادہ دو کیونکہ میں کلا نہیں میرے نال میرا مالک میں انہوں بکھا تو نہیں کہنا پر تین دن ہو گئے ہیں روٹیوں نے بھی نہیں پتا نہیں کہڑے آہار نالوں جی ایک شیر مٹھیائی جاتی ہے ہلوائی نے کیا اس کو زیادہ نہیں مردانہ نراش ہو کے واپس اگوں کوئی بھلا پرش ملے اداس مردانے وال تک پوچھا جی ہو جی تھی اداس کیوں ہو مردانے نے ساری وکھیا دی مالک نے ٹوٹ کے دات بستی ہے کوئی لین والا نہیں ملتا کسی نے دکھانی سی مردانے نے کیا دکھائی کہ ارین اور کس نو ہلوائی تیرے کیس کما کرے جی تے وستو ہے یہ ارینا کے ہلوائیاں کے لین والی مردانے نے کیا پھر کون لے گا اس گرمکھ نے کیا فلاں بازار چلے جاؤ اتے ایک بڑی سندر دکان اس دکان دے اندر شیشے دے چوکیاں دے اندر میں یہو جی کئی لال لال گیٹیاں پہ تکی اتے لے جاؤ یہ بل اتنے پہ مردانہ تھوڑا جہا خوش ہو دکان کس کی ہے جوری اس جوری دا نام کی ہے جی اس دا نام ہے سالس ہے مردانہ پوچھتا پوچھتا سال سرائے جوری کی دکان پہ آ کے چلے دکان بڑی سندر
بڑا سندر کارپٹ بچیا ہوا ہے، اندروں سینٹ دیا خوشبو آ رہی ہیں، مردانے نے جس ویلے دکان کے اندر پیر پایا سال سرائے میں تکیا کوئی آیا ہے، بڑے ادب نال اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آؤ جی آیا نو ایتھے بیٹھ، مردانے نے سونی چیئر پہ بٹھا کرسی پہ بٹھا، مردانہ بڑا خوش سوچن لگا من لینا دینا تو ایک پاسے دے، پر بولیا بڑا میٹھا، میٹھا بولنا بھی ایک جادو، میٹھا بولنا بھی انسانیت، انسان ہو کے کوڑا بولتا ہے وہ بولنا پروان، ایسا بچن کدے بھی نہ کریے جیدے نال کسے نے من میں دکھ، بھائی گرو جی نے بھی لکھا ہے سکھ دا جیون پچھلے رات ہی جاگل، نام دان اشنان دلائے پھر میٹھا بولن نم چلن ہاتھوں دے کے پلا، پردانا بڑا خوش میٹھا بول، پردانے نے مٹھ کھولی شاہ جی آ لو گے، سانس رائے نے کیا ذرا نوکر نو بلایا، بچہ دھڑکا جی مالک، اندر چوکی لے لے آندی، ایدوتے چٹا رومال پاپا جی، سانس رائے نے مردانے وال تکیا تے کیا جی اے کوئی کوڑیاں نہیں جو مٹی کٹے وچ رلو گے، اے لال اینو ایتھے رکھو، مردانے نے رکھ، سال سرائے نے پرکھ والی اک لال، لال تکیا پھر لال وال ویندیا ویندیا سال سرائے کا سر چکے، سر چکے نوکر وال تکیا، بیٹا دھڑکا جی مالک لیا 100 روپیے کی تھیلی لیا، سال سرائے نے لال دے کے رکھ کے متھا ٹیکیا، لال تے 100 روپیہ سال سرائے نے مردانے دی چوڑی کا، مردانہ بہت حیران ہو گیا، سوچے کدے 100 روپیے کی تھیلی ول تکد، کدے سال سرائے کے منہ ول ویکد، رہ نہیں سکیا، مردانہ کہنے لگا شاہ جی گستاخی معاف کرے جی، بھلا کوئی نشا پانی تو نہیں کھانے پیندے آخو شریف والے، سال سرائے نے کیا کوئی نشا، پردانہ کہنے لگا پھر آ کے کیتا جی، نالے لال بھی نہیں لیا نالے 100 روپیہ ہو، سال سرائے دے نیتر پر استاداں دے وارے وارے میرے استاد نے میرے کی کہ سال سرائے یہو جہا سچا تے سچا لال دنیا سے، پر جی تیری پاک جاگن یہو جہ لال دے تینو درشن ہو جان، اور مل پا کے اپمان نہ کری، 101 روپیہ درشن پہ کر، یہ تو بھیٹ، مردانہ بڑا خوش ہے، بابا تو بھی تن تیری داد بھی تن، ایک 100 روپیے پر کون پیا کرتا ہے، سال سرا جی نے پرکھ لیا لال لال ہوئی، پر جس نے پرکھ والی اکھا دے کول آ گیا تو مل نہیں پہ رہے، پیٹ ادب ہو رہے، ستکار ہو رہے، بھائی صاحب بھائی نند لال جی نے لکھا

چندر لالے اوگ دی آشک نداند ہیچ کشکیم تے یا کوت داند چشم گوہر بار ماں. اس کا ترجمہ کسی نے کیتا ہے پنجابی دکھا ہے